od lažnjako dobrog rumenog vina. Marina, ti si bila moja prima,

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd. Noću.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Venture Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Dračilija, Saranda, svaku petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na venture.travel.
1: Pozovi sada 030 540

0: uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilograma eko 50, pileća hrenovka perotina ptuj 1 kilogram 5,45, štrugla blago bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.

0: olix.ba.
1: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali i volim laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.com i odaberite kvalitet koji traje.

bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadlaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Koji ti je pa uređaje?
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada. Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 11 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: most i polako samo kroči.
1: Čarovne su ljetne noći
0: i polako od početka.